Lijun, Polat, Ergin, Juci qatarlıq səbdaşları bilən billə altın ətkəsçilərinin ədəbini bərgən çağlanı isiq alatdı. Qanunsuz unsurla o çağlarda dərya boylarını qalaymıqan qezib, dəldərəqləni xalqancı kesib, süzük sulanı eğir dərəcədə bulğab, bəkmədədən eşib kətkən idi. Ətrət başlıqı Polat başlıqan orman saxçıları qaysərlik bilən kəskin tədbir qolunub, xorik ösib kətkən bu ətkəsçilərinin oğusunu bitçit qıqan idi. Lijun Polatni özünün ülgüsü hesaplaydı. Çünkü bu yigit orman muhafizat kılışta, kanun icra kılışta katı kol hem mesuliyetcan idi. Kanun gıxlaplı kılgıcıla, meyli emeldarlarının yıkılları bolsun, meyli özünün yıkılları bolsun, kılçı yüz hatır kılmaydı. Kanunni toğra adil icra kılattı. O yavaş, ah gönül, mesuliyetcan, ayğı yenik Lijun'u yakışık öğretti. Nagili barsun, Lijun'u ägeştirip alattı. Lijun onundan ayrılmay yürüp, Uyghur tılını mu, Kazak tılını mu, xeli pişik ögünü alğan idi. Toxtar ağayının ögeştikrek baray, dəb oylu de o etini qattıq devitip. Bugün o yerde çok imparatının naqışlarını anlayımız akıcan. Lijun Toxtar ailesi aldırap ketip atkan şu dəmde, bayan Toxtumay çay kuyup atkan dastıqanının etrapı da kızıqarlıq paranın davamını şivat attı. Hey Toxtar ağa! Dedi Polat özgü kapak aşmay olturgan Rashidege yer astıdın karap koyup. Bugün fkan bir hatalık ötküzüp koy dedi yine. Hatalık ötküzdün? Dedi Toxtar hayran bulup. Nime hatalık o? Perhat ne? Urup dılısam mı? Kütür dedi yine. Lekin mavi kelini kapkıp koygunum yaman boldi. Hiç kısı yok adaş. Dedi Perhat külümsirep. Arğımak mı pıtlaşıp getirdiken o bazdı? Korsuqunuz acep mi kankansız no? Dedi Rashida Perhat'a alayıp karıp. Bir tumşkınızı sası mı? Rahmet deydiğin oxşaysız. Polat bilen Perhat bir-birge karışıp külüşüp getdi. Kelinge nime digenden ufkam? Üyümge köngül aşkılı kilovatkan kelinin nemiş kımır rencidip koygan sen? Hey, korodik av yarlangan maral ne? Muşla zahımlandırgen oxşaydı. Dab, Perhat işkisi katıq kep kutsap demen Toxtar ağa. Oy ufkam, bu işin pekat kanlaşmaptı. Kelinni yol üstüde ondak rencitmey, onu üyümge beşiğinde kötürüp kegen bolsan, yengen işkimiz senden bek minnettar boğan bulattık ufkam. Bunun için çok umşunda kılmen ağa. Öyde külk sadası kötürüldü. Rashidanın köpçilikten birli külü atkallıqını körgen Polat'ın könli aramığı çüştü. Dastıxanğa hor kötürülüp durgan işkileygen göşkel türüldü. Dəl şu çağda işk içilip, öyge Lijun kirip geldi. Onu görgen sahip xanla bilen mihmanla hoşal bulup getdi. Kel şavli kel fukam, törgü öt, dedi Toxtar Lijun'u törünü körüstü. Bizde yakşı mihman tamak üstüge, deydiğen gebba. Kene, bu yak kile, bayan, şavlinin kuluğu su koy. Üstüge, şorpıda kayıntıp etilgen, piyas sepilgen, yoğan, işkiligen, göçtün, or kötürlətdi. Polat'nın aldığı koyulgan legende, paklanının yampaşlıq göç turatdi. Onun üstüge paklanının beş koyulgan idi. Başının tumşkı Polat oltırgan tərəpke kartılgan idi. Polat aldı bilen degendeki başını koluğa aldı da, onun bir tərəp yüzüden azraq kesip, onu yenide oltırgan Perhat'a sundi. Ve kulaqtan azraq kesip, onu Rashidege uzattı. Andın başını bayanğı berdi. Polat'nın sizge ne üçün kulaq güç kesip ägelikini bilemsiz, dedi Perhat Rashidege külüm sirap qarap. O sizne kuluqı yumşaq, gəp anlaydıgan bolsun davatıdı. Göşe vatkalla külüşüp getdi. Rashida külüm sirap yergi qaradı. Toğrılını vatkan göşle, ligellerge kayn-kayn'den tüşüp durdi. Altay tağlardaki esil doğruluk çöplani yap sämirgen paklanın göşe bəkmi təmlik bulup, kişinin iştahasını qozğaytdi. Mekmalla paklan göşini piyaz bilen koş bozdurulup yeyişdi. Və kayn'den şorpa sıx çay içişdi. Ufkam, garmon onu kolonğala əmbi, dedi Toxtar Perhat'a, Bayan dastıxanı jığıp buluşu belalda. Naqşlarını seyğınıp kettok. Perhat garmonu qatçıdı qoluğa aldı. Sahibxana mehmanla bu mahir sazendi jigitke qızıqış hem həvəs bilen qaraşdı. Perhatnın çivər barmaqları garmon tıllarının üstüde tınımsız jügürüşke başladı. Toxtarının öyünü jaranlıq hem yıqımlıq muzik sadası qapladı. Perhat külümsirap olturgan Rashidagi közünü qısıp koyup, Işık zoğu bilen çırlaşkı başladı. Oynaylı yar, küleyli yar, garmon kollarımızda. Reyhan güller aşsın çiçek, yürgen yollarımızda. Bizden ışık, altın ışık, yar çekmesi içilmez. Bizden jürek, yangan jürek, cır cırlamay besilmez.
Жерға Тоқтар, Баян, Полат, Рәсида, Лейджіләмі қитіліп кетті. Опыр-топыр қойла келер, арысы да бір қара, әқлің болсы ойлап қара, бұл дүнияда кем қала? Тәсірлік жерла төрді күлім сіреп олтырған қайша момайнымы өзінің отлық қойнығы тартып еліп кіріп кеткен еді. Тоныш жерланы аңлап, гүзел яшлық дәуірі көз алдығы келген момайның ләулері тоқтымай медірлайтты. О, гармон жігітке қошылып, іште де жерлап ататты. Йолтызлық асман астыда созылып ятқан қойық ормандың жерінің әкі садасы келетті. Қоруды ятқан ақмарал бұ ауазын аңлап, чырайлық көзлеріні пақырытып, құлақларыны дейінгі айтты. Бұ боғаз маралының қосқыдеке балысымы қошалықы да тінімсіз тіпірлап, тенеш әм бейхәтәр хойлыда тәмлік чөпні ғозырлынып чайнығыны че қатыр жәм арам илуатқан анысыға, өзіңі мейір шәпқат еткізген яқшы адамның нақшыларыны аңлап зоқ илуатам сән дәватқанда қалатты. Полат білән лейджін әлиятқы болған мәзгілді Тоқтарның кәш боп кетті, қонып қиланла үйім кәңірі дегенігімі ұнымай, рәхмәт Тоқтараға сілә әмді арам иланла, біздің вәзіпіміз еғір, вақтыды қайтмысақ болмайды. Ойлыңыз дейатқан ауы ярдар маралының интіқамыны тезірек еппәмізек мұ болмаз Тоқтараға, дәп кетіп келешті. Иықның хикайесі. Таң атты. Пәрхат білән Рәшида сәхәрділі орындың тұрып талағы чықты. Оларның көз алдыда ажайып гүзел бір дүнияна маян болды. Мәйін шамалды елпініп тұрған паянсыз ормалла, қойла яйлап жүрген сөреттек яйлақла, өппіде ечіліп кеткен рәңдар гүлла, бәс-бәс білән сайрышып атқан нәғмечі құшла, зымынның тәхтедін оқчып чықып атқан сүзік болақла, Yüzləni yumşaq ləvləri bilən süyüb ötü atqan, salqın şəmallar, şəhərdən oynuqılı çıqqan bu yaş ərxotonga dünyanın təngdasız huzurunu bir işlədi. Üstüdə mamuq tək bulutla ləyləb, quşla ərkin qanat qiqib şürgən quyuq ormalla, ulanı öz qoynıqı çıllav atqan da qaladdi. Şuna ula, bayan təyərləğən qaymaqlıq ətkəncəyini qanğıcı iştədə, qaşalı qorunun on tərpədə sozulub yatqan, payansız ormanın qoynıqı özünə atdi. Яш әрхотолла қолдырыны тұтшып, дәрия бойлап кетіп атқанда, оланың алдыдың тұйықсыз бір иық чықып қалды. Лоң-лоң дәсіп келіп атқан иықны көрген Пәрхат білән Рәшиданың қоққыныдың жені чықып кетішке таслы қалды. Ола бір-біріні чейін құчақлышып, көзлерін жұмып, жемжет тұрып алды. Ола лағылдап тістіреп, хейлі тұрған болсымы, иық неміш құдыр олағы қолсам деді. Пәрхат көзіні ерім ішіп, иықның өзлердің ұзап кетіп атқалығын көрді. Қошалықтың оның көзлері чақнап кетті. «Кетті, Рәшида, о кетті!» деді Пәрхат ауаз тітіріп. «Иық бізге чықылмай, өтіп кетті!» Иықның растылы жырақлап кеткелікіні көрген Рәшида, пешанысыдегі тәрләні сүртіп етіп, дәрияның бойды олтырышқы тәмшіліп атқан Пәрхатқа алиып қарыды. «Мені иықы емқығылып чыққанмадыңыз бұ еге?» деді о көзлерге яш іліп. «Мені иық тұтып беріп, башқы қотын алай дегенмедіңіз я?» Әх, қараң деп атқан кепіңіз не? Деді Пәрхат егір құрсынып. Оның бізге ел қып қалдығалықыны мән нәдім білай. О деген ерт қош, құтыңыз ма? О нәпсіні жығалмай, елін қайтып келуді. Оның келіп, қаныңыздың бұғышыны сақлап, олтырамсыз бұй еді. Тұрың орныңызды. Пәрхат орындың тұрып, Рәшиданың еніғі келді. Рәшида, жүріңа кетейлі. Яқ, иық шу тұрап кетті. Елді бізді пайлап тұрамды, деге. Мән дәрияның о тәріпігі өтіп, өзімді далдыға алымен. Рәшида суғы кетіп, дәрияның тиіз ерге қарап маңды. «Тоқтан!» деп барқырды Пәрхат оныңдың әнсіріп. «Дәриядың өтмән, ташла тейлғақ, қатерлік!» Пұтлары дырылдап түтіріп тұрған Рәшида, Пәрхатның кепі ақырлашмай тұрыпла, бір таштың тейліп, шоқын сіліп иқыватқан дәрияғы иқалды. Рәшиданың барқырап, қолларыны пұланштып, иқып кетіп,